0: zabitiem dokázal súdke, dokázal tam ikrali, ľudia sa dokážali vlastným do krajiny, prvo sú zemi pomáli teda ich rastri, potom na to sa dole komatóne pomáli po jeho totálnym výpadku, prvo sú zemi pomáli na vek, znali po sám sami na zemi, to tady sú dali veľmi plný kam, prostou nevali, kanuní, ľudnaní rastri, potom ho bolo mu konec, ale na
1: rakú hájú. You know, all you warning system, we were this not portable when you were
2: Yeah.